Pit. Schist. Sedem desna noga naprej. Sedem, osem, ok, sorry. Devet, yes. Deset. Ena, druga noga naprej. Dva roke na kolena. Tri se pretegnemo, roke nazaj. Štiri roke zadaj v predklon. Pet, šest, desna noga nazaj, sedem, osem, devet, deset, ena, dva, roke nazaj v lok. Tri, gosenica. Štiri. Pet, roke nazaj. Šest. In sedem. We will save money for sauna, ne? We will save money for sauna. Prihranili bomo denar za sauno, tako da še dvakrat. Ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, leva noga naprej, osem, devet, deset, ena, dva, tri,

Sprostimo vrh glave, čelo. Sprostimo oči, brado in spodnjo čeljust. Sprostimo ramena in komolce. Sprostimo trebuh, kolke, kolena. Sprostimo hrbet, ki je raven, hrbtenico. Predstavljamo si, da poteka naravnost navzgor. Prsni koš je odprt. Sprostimo obe nosnici. Izvajali bomo pranajamo prve, druge ali tretje stopne po želji. Skupaj bomo pa začeli in končali. Naredimo pranajamo mudro in začnemo skozi levo nosnico.

Gremo še drugi krog z začetkom na desno nosnico. Right nostril.

In počasi zaključimo. Sprostimo roko, sprostimo čelo, očilica, sprostimo nos. Opazujemo tok zraka skozi obe nosnici.

Ob vsakem vdihu prihaja v nas nova sveža energija, nova prana. Čudovita prana tega okolja. Dobesedno sedimo na zemlji, vdihavamo svež zrak.

Enako v mislih naredimo manesik puđo. Lahko se zahvalimo Gurudevu za priložnost, da smo lahko tukaj v čudoviti naravi med cvetjem, drevesi. Voda teče mimo nas, bistra, čista in hladna. Brezmejno nebo. In ta čudovita energija teče skozi nas z vsakim vdihom in izdihom.

0: Počasi pomanemo dlani, si zmasiramo obrazne mišice in naredimo predklon. Hari Om, hvala, čudovito je bilo.
1: Tako, to je bila naša vadba za pokušino. En drobec iz našega sistema smo izkusili. Sedaj pa se nam bo predstavil tudi naš podmladek s svojim programom.

Rečeno je, da je modrost joge na zemljo prinesel sam Šiva. V nadaljevanju bodo otroci predstavili Šivino družino. Nekoč, pred mnogimi jugami, visoko med zasneženimi vrhovi Himalaje, kjer so iz ledenih pobočij žuborele kristalno čiste svete reke in kjer so beli oblaki počivali med gorami, kot mehke odeje, je na gori Kailaš živela sveta družina. Tam je bil zrak čist in svež. Dnevi so tekli v miru, noči pa so bile polne zvezdnega sijaja. Vsi okoli njih je bilo prežeto s tišino, svetlobo in harmonijo. V tej družini sta živela Šiva in Parvati. Oba sta imela ob sebi svojo zvesto žival spremljevalca.

svojega ljubljenega gospodarja. Parvati pa je z dublino, modrostjo skrbela za dom, napolnjevale kelaž z vonjem cvetja, sandalovine in svetega dima. Ob njej je ponosno hodil njen lev, tih in mogočen varuh. Čez nekaj časa sta Šiva in Parvati dobila sina Kartikeja. Bil je pogumen, bister in sijoč, kakor jutranje sonce.

Toda kmalu je prišel čas, ko je moral zapustiti goro Kelaš in oditi v višave nebes. Tam mu je njegova teta Ganga z veliko ljubezni predajala najglobja jogijska spoznanja. Na Kelašu pa je Parvati ostala brez svojega sina. Čeprav je vedela, da ga vodi posebna pot, je na njeno srce postalo nekoliko tišje. Včasih je sedela pred domom, zrla v daljavo in opazovala oblake, ki so pluli čez nebo. Vsak veter je prinašal upanje na dan, ko bo svojega sina znova objela. Asane. Kača.

Léo. Pav vendar ni primeren za vaje za otroke, zato bo samo pokazala svoj kostum. Nekega dne je šel Šiva na zelo dolg sprehod.

Parvati pa se je lotila čaščenja Šivalingama, ko je zaslišala nežen glasek.

Svojo jogijsko močjo je Parvati fantičku vdihnila življenje, prano, življenjsko energijo, ki teče skozi vsa bitja. Kot da bi se van naselil dih samega vesolja in tako je glineni deček odprl oči. Parvati je tako dobila svojega drugega sina. Za nas jogije v vsakdanjem življenju je ta življenjska energija, ta ples, predstavlja pozdrav Katuja, Katupranam, ki ga je Višva Guruji posvetil Srimaha Prabhuđiju. Katupranam.

Parvati se je zagledala v svoje roke, ki so bile še polne gline. Odšla je v hišo, da si jih je umije. Neustrašni deček se je postavil pred vhod hiše. Budno je pazil, da ne bi nihče vstopil brez dovoljenja. Tedaj se je vračal Šiva. Po dolgem sprehodu je bil utrujen in si je želel le malo miru. Ko je hotel vstopiti, ga je pri vratih ustavil neznani deček. Pogumno je rekel, ne smeš naprej. Šiva ga ni poznal in ni razumel, zakaj ga nekdo zadržuje pred lastnim domom. Njegova jeza je narasla, kakor nevihta med gorami. V trenutku nepremišljenosti je dečka skrajšal za glavo. Ko je Parvati to videla, jo je priplavila globoka žalost. V solzah je Šivi povedala, to je najin sin. Šiva je obstal v tišini. Srce mu je napolnilo obžalovanje. Takoj se je odpravil po novo glavo, da bi sinu vrnil življenje.

V bližnjem gozdu je slonica ravno skotila žal mrtvega slončka. Šiva je slončkovo glavo prinesel na kelaš. In jo položil fantku na glavo. In življenje je znova steklo skozi njegovo telo. Šiva je dečka slonjo glavo poimenoval Ganeš. Na to ga je blagoslovil in mu namenil prvo mesto med vsemi bogovi. Zato še danes najprej pozdravimo Ganeša, preden začnemo katerokoli pomembno delo. Ganeš je ljubljeni sin Šive in Parvati, poznan kot odstranjevalec ovir na duhovni poti. Njegova podoba skriva veliko simbolov in modrosti. Njegova velika slonja glava predstavlja modrost, razumevanje in dober spomin. Velika ušesa nas učijo, da moramo znati poslušati. Njegove majhne oči pa kažejo na zbranost in notranjo osredotočenost. Dolg grilec simbolizira moč in prilagodljivost. Mnogi v njegovi obliki prepoznavajo tudi sveti zlog Om, iz katerega je po starodavnem izročilu nastalo vesolje. En njegov okel je zlomljen. Z njim je zapisoval svete vede, ko mu je zmanjkalo pisala. Njegov velik trebuščak simbolizira sposobnost, da sprejme in prebavi vse naše težave. Ob njegovih nogah sedi majhna miška, ki predstavlja želje in nemirni ego, ki jo modrost zna ukrotiti. V rokah drži lotos, simbol duhovne rasti, sekiro za odstranjevanje ovir in sladke ledu kroglice, ki predstavljajo sladke sadove dobrih dejanj in duhovnega življenja. Ena od njegovih rok pa vedno blagoslavlja ter podarja zaščito, pogum in srečo.

0: Hvala lepa otrokom za to čudovito predstavitev s slikovitimi maskami. Sedaj pa nadaljujemo. Mir je tisto, kar nam prinese globoko, stabilno srečo. In naša želja je, da bi mir zavladal po celotnem svetu. Zato bomo nekaj minut namenili skupinskemu petju Oma s to namero. Še prej pa prosim oziroma vabim Gregorja Sugandhpurija k besedi, da nam pove nekaj o Srimadavanand koncilu za svetovni mir.
1: Hvala in Hari Om. Danes smo že izvedeli, da je natanko 10 let, odkar je Vishva Guruji inauguriral ta prostor za izvedbo mednarodnega dne joge. Ampak to ni edina okrogla obletnica, ki jo danes obeležujemo. Namreč natanko pred 20 leti, leta 2006, je v Cankarjevem domu potekal svetovni mirovni vrh Sri Swami Madhavananda World Peace Council in Maha Mandaleshwar Swami Avatar Puriji nas je včeraj blagoslovil in povedal, da na 20-letnico tega dogodka želi, da letos po Divaliju v Cankarjevem domu ponovno organiziramo svetovni mirovni vrh za mir v svetu. Vsi skupaj smo dobili zahtevno nalogo, ampak verjamem, da jo bomo srčno zmogli in da nam bo na tej poti lažje. Nas bo zdaj Avatar Puriji popeljal z petjem Oma za to, da v teh turbulentnih časih pripeljemo tisto energijo, ki nas edina lahko prebudi notranji mir, ki je ključ za zunanji mir. Hvala in uživajmo.
2: Hari Om. As you know, Om is the first sound, is the first thing which was in this planet. So we will chant 27 times Om. Om is compiled by 3 words, A, U, and Ma. So feel when you breathe A, U. Okay, 27 times. Close your eyes. Back straight.

0: स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेण मार्गेण महीन्महीषा गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्त सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सद्गुरुदेव भगवान् की जय आप सब भक्तों की जय
1: Tudi poplave leta 2023 niso uspele odplaviti čakr, tako kot tudi nas ne. Še vedno stojimo skupaj in sledimo korakom našega učitelja. Naj bo današnji dogodek v Mozirskem gaju zaveza, da se bomo vračali na ta kraj in skupaj praznovali Mednarodni dan joge. Tako se uradni del našega programa zaključuje. Sedaj ste vabljeni še na kosilo in morda na mik, da damo prednost družinam z otroki in starejšim. Kasneje pa je še veliko časa za potepanje po tem čudovitem živopisanem parku. Danes pa ste še vabljeni v celjski ašram na satsang, ki bo ob 5. popoldan. Lep dan še naprej.
2: Hvala. Samo še eno stvar bi naredil, preden gremo na kosilo. Točno 10 let nazaj smo bili tukaj s Svamidžijem in smo imeli eno skupinsko fotko, tako da preden se razkropimo, bi prosil, če to ponovimo še za Vatarpurijem. Če bi se zbrali tam na konc pri Sahasrara čakri, pa bomo pač naredili par fotk še skupaj, potem pa pač smo prosti za kosilo. Hvala.
3: And then after photograph we have lunch, so Om Anna Purne Sada Purne Shankara Prana Vallave Jnana Vairagya Siddhyartham Bhiksham Dehi Chaparvati Mata Chaparvati Devi Pita Devo Maheshwaraha Bandhava Shiva Bhaktascha Svadesho Bhuvanatrayam Shubham Karoti Kalyanam Arogyam Dhana Sampada Shatru buddhir vinashaya deepa jyotir namosute deepa jyoti parabrahma deepam sarve mohanam deepanam sajate sarvam sandhya deepam sarv satyam brahmarpanam brahma havir brahmagno brahmanahutam brahmevate nagantavyam brahma karma samadina om purnamadah purnamidam purnat purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti Sadgurudeva Bhagavan Ki Jai